0: Trashblader låter selvfølgelig Poison, og du hører på
1: Stopp med Jørn
2: Radio Rock.
0: God morgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Så sørg for at du har ekte rock på morgenkvisten. Jeg heter Jørn, og jeg bodde sent i dag.
3: Morgen.
0: Og du, for noen dager siden så var det jo ett år siden tidligere Mastodon-gitarrist Brent Hines gikk bort.
3: Ja.
0: Ja, triste greier, og det har vært mye... Mye saker om det i media, på Instagram, jeg har sett veldig mange som har delt bilder og sånt.
3: Ja.
0: Så begynte jeg å tenke litt, fordi at vi var jo også med Mastodon på turné for 4 år siden, var det vel i 2022 i sommeren.
3: Ja, sommer, ja.
0: Som var veldig kult, og det var også første gang vi var tilbake i Tyskland og Europa etter pandemien.
3: Ja.
0: Den turnéen der, og så jeg husker... En gig veldig godt, så jeg begynte å tenke på det her dag. Det var liksom en av de første i Tyskland tilbake oss der. Og det var i Dortmund. Mm. Og så husker jeg vi hadde spilt, og så var Mastodon på scenen, og så sto vi liksom i merchen da. Og liksom for meg alltid liksom uorganisert, så vi sto liksom og gjorde klar og skulle henge opp greier.
3: Ja.
0: Og så kommer det en bort, og så tydeligvis var her mest for å se oss.
3: Oi,
0: ja.
3: Det er en stas når du er på, med på Mastodon-turné, liksom.
0: Veldig kult, det er ikke så mange av dem, men det er noen. Og så kommer han bort, og så er han sånn der, hey guys, vi er sånn, hey, og sånn der. Vi er sånn, the pandemic, very bad for your band.
3: Mm.
0: Vi er sånn, yeah, vi er sånn, you guys were... Så lager han liksom sånn, sånn der...
3: Kurve, liksom.
0: Kurve opp, sånn sånn, but then pandemic...
3: ja.
0: Så stiv. Men jeg bare sånn, yeah, trenger ikke fortelle oss, yes, ja. Og så kommer han bort til meg, og så tar han meg på magen, og så gnir han seg sånn, but for you, very good.
3: Oh.
0: Og så er jeg sånn, ok, så sånn, yeah, because you were, og så gjør han liksom sånn, mm. Yes, og det var litt svært, og så er jeg sånn, ok, thank you, så sånn, you're welcome, og så gjør han sånn, en gang til, så klapper han på magen sånn, very good. Liksom sånn, og så sier jeg sånn, ok, så jeg sånn, do you want the t-shirt? Men sånn, do you have tour dates? Så jeg sånn, no, sadly no, sier jeg ikke.
3: Får du tid?
0: Ja, tysker det.

Armin, Days of Future Past, det er klokka har bikket 8:05. God morgen, god torsdag til deg. Jeg er Jørn. Straks skal vi høre om en viral challenge blant unge som politiet ute har advar mot, sier det er livsfarlig. Mer om det, rett

5 minutter over halv ni en torsdags morgen. Limp Bizkit, Take a Look Around, soundtrack til Mission Impossible 2. Det er det 2000-tallet, vet du. John Woo, regissør. Husker du John Woo? Husker du når han var hot shit, så det så fint heter? Hva den filmen heter? Med Chow Yun-Fat. Hette han Replacement Killers, det var vel John Woo. Og så hadde han en eller annen sånn bulletproof monk, tror jeg, med Sean William Scott, som så også var stifler i American Pie. Det var John Woo, hvis ikke det var mye feil. Anyways, I digress. Straks skal Turnstile. Vi har en plade bursdag i dag. Glow On følger 5 år før den tid. Dette er Zeppelin.

Foo Fighters som gjester Norge i juni. Learn to Fly på Radio Rock 10 minutter på 9 en torsdagsmorgen. God morgen, Henrik. Jeg heter Jørn. Og du, hvis du fan av In Flames og Trivium, så må du spisse ørene akkurat nå. For fra med mandag så deler jeg ut 2 billetter hver eneste dag til konserten deres i Oslo Spektrum torsdag 29. april. Så hvis du keen på å se In Flames og Trivium, så sender du sms kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billettene. Så kan det være du som får en telefon tidlig mandags morgen. Mens du gjør det, så byr vi på Metallica fra 72 Seasons. Screaming Suicide er på gang, og ikke minst Sweet. Dette Ballroom Blitz.

0: Queen på Radio Rock, noen minutter over halv ti. God morgen til deg, takk for at du henger med. Jeg heter Jørn, produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og denne uka her har jo vært en ganske sånn tung uke med tanke på kjendiser som har gått bort. Først Dolly Parton i en alder av 80 år, og i går kveld så kom en trist nyhet om at Tim Curry har gått bort i en alder av 80 år.
1: Ja, begge 80.
0: Begge 80. Og Tim Curry var jo altså sånn, liksom... Han var med i ikoniske Rocky Horror Picture Show. Jeg husker han fra Home Alone 2.
1: Ja.
0: Som den der hotellporteren, en portør, er det det? Den,
1: ja.
0: Bellboy?
1: Ja, ja.
0: Og ikke minst som It.
1: Ja.
0: Altså, eller i It, som Pennywise, som Clown Pennywise, som jeg synes han gjør fantastisk. Jeg liker remaker med han Bill Skarsgård også. Ja. Men liksom Tim Curry... Ja. Som den klovnen var fantastisk. Og mange andre roller også, som ikke kom på i farten. Men bare følte at det var passende å nevne det.
1: Ja, han var jo et sånt fjes. Han var en that guy.
0: Ja.
1: En som dukker opp i veldig mange kule ting. Litt sånn kultfigur, egentlig.
0: Og så er det veldig, veldig sånn det enkelte som har det der med at selv om det ikke er hovedrollen, kanskje er en liten birolle, så stjeler de scenen.
1: Ja.
0: Litt som for eksempel i Home Alone 2, det er en liten del av.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og han bare, den karakteren hans.
1: Det er han du sitter igjen med etter filmen. Det er han du husker.
0: Det er han du husker.
1: Det er han og hun duda med.
0: Ja, ja, ja. Og, så jeg bare følte at vi måtte bare nevne det. Det var veldig trist.
1: Ja,
0: han har vært syk i flere år, men fremdeles trist, samme som det var jo selvfølgelig med Dolly Parton, men jeg bare har merket det er ganske mange mer som har hullet Dolly Parton i nyhetene, mens Tim Curry var litt lite nevnt, synes jeg. Jeg tenkte sånn, vet du hva, da skal jeg som en fyr som ikke vet hva jeg snakker om, bare for å si at det var triste greier.
1: Vet du hva, det tror jeg Tim Curry ville satt pris på.
0: Det tror jeg også. Så hvis du ikke har sett Rocky Horror Picture Show, hvis du ikke har sett It, hvis du ikke har sett en av de elskens andre filmene, hvis du ikke har sett Home Alone 2, se den på i dag.
1: Ja, for det er i dag, 27. august, du skal se julefilmen Home Alone 2.
0: Okay, kanskje du bare spoler det i scenen med Tim Curry?
1: Det kan du gjøre.
0: Kanskje du ser en sånn YouTube-greie med Tim Curry, og så kan du heller se It da.
1: Ja, bedre forslag.
0: Eller Rocky Horror Picture Show.
1: Den også.
0: Det er fantastisk.

0: Franz Ferdinand, Take Me Out. Og det selvfølgelig Radio Rock du fortsatt hører på.
1: Radio Rock.
0: God torsdag, håper du har en god dag. Koser deg med deg og ditt, og er klar for mer rock. Du skal få litt Metallica etter hvert. Du skal få Three Days Grace, Kiss, og nå litt av teorien om Cranberries, som jeg nok en gang har jeg liksom mange ganger sagt. Jeg må sjekke ut om det flere kule låter, men det stort sett den låta her jeg har hørt, altså. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Har Cranberries mange platter? Dette her skal jeg finne ut av, faktisk. Gjør litt research. Inntil videre skal du få klassikeren, den største hiten av dem alle, Zombie, her på Radio Rock.

0: Guns N' Roses, welcome to the jungle, og velkommen godt inn I ett-timen. Jeg heter Erik Sjøberg, klokka snart 10:10. Håper du har en god torsdag. Koster med deg og ditt, klar for David Bowie, White Stripes, Pantera og mer. Jeg stærmer jeg, så heng med videre på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sjøberg på Radio Rock.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass. 0909.
2: Power Deals I din lokale
3: Radio Rock. Steinsprut.
4: Rispilglass.

0: Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
0: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt er som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Hei, jeg bestilte et bord til 6.
10: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
9: Takk.
10: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
9: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
11: Flott!
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Tears her på Radio Rock, Evelon, klassiske låta de alltid slutter livesettene sine med. Jeg gjorde også det på Unity Arena, som den fillerista i juni. Men du, jeg heter Erik, og du, Torkil, du heter Torkil, du?
1: Ja, fremdeles.
0: Ja, og du skal servere rock videre, du?
1: Jeg er klar med Linkin Park etter klokka to nå. Et band som, ja, det kommer en dokumentar om dem snart.
0: Å, gjør det?
1: Den gleder meg litt til å se, faktisk.
0: Men skal det bare handle om den nye eraen med nye damer?
1: Nei, jeg tror det, før også.
0: Ja, riktig. Så,
1: ja, bortgangen til Chester Bennington og sånt. Og
0: jeg, kommer ikke noe med, er ikke noe med i den dokumentar også om dagen?
1: Jo, var på kino og var sånn halvbra.
0: Den var halvbra, ja.
1: Ja, for oss fans var det helt grusomt. Men for sønnen min på 14, helt toppers.
0: Nydelig, det.
1: Så, sånn skal jeg være.
0: Ja. Noe jeg er litt keen på å se en dokumentar om er Van Halen. Finnes det noen god Van Halen dokumentar?
1: Jeg har aldri sett.
0: Nei, ikke heller. Det skal jeg gjerne ha hatt.
1: Det
0: for det er sånn, både Aerosmith og Van Halen er to sånne Nord-Amerika-band som jeg føler at jeg har ikke nok peiling på. Men låter, det har vi hørt mange av, og vi skal klimme på en av dem nå. Jump skal du få her. Jeg er David Sharma. Tar en rolig, ja, tar et hopp jeg da, ut av studio. Torsviken tar over. Regass.

Jerv på Radio Rock, låta Rebel Heart fra Netflix-serien Arcane. Og hvis du vil være med Radio Rock og se Jerv på Byline Black 10. og 11. september, så deltar du I konkurransen min I dag, der du kan vinne 2 festivalpass til Bylarm Black. Og da må du sende en SMS til 2033. Skriv kodeord ROCK først, og svare på følgende spørsmål. Hva det engelske ordet for farga svart? Enkelt og greit. Lykke til da. SMS 2033 mens du hører Iggy Pop på Radio Rock.

Ozzy Osbourne på Radio Rock. Det mange som ser på Ozzy som en sånn gærning, totalt crazy, men jeg overrasket så mye ballada, powerballada han har I katalogen sin Ozzy. Bare ekte rock. Torgil på Radio Rock. Synes du at du har sett for få konserter I sommer? Nekter du å gi slipp på festivalsesongen? Så kan du være med Radio Rock på Bylarm Black ja, 10. og 11. september. Radio Rock skal presentere headlineren Djerv under festivalen, og så det masse andre band å oppdage da på Bylarm. Sånn det jo. To festivalpass kan bli din hvis du svarer på et veldig enkelt spørsmål på SMS I dag. Jeg skal fram til... Det engelske ordet for farga svart, enkelt og greit, så du sender svaret på SMS 2033 numre. Skriv kodeord ROCK, svaret, navn og e-postadresse, så tenker jeg vi der lykka til da. SMS altså 2033 kodeord ROCK, mens du hører System of a Down og straks Guns N' Roses.

0: Det spilles gitar her på Radio Rock. Det bra sikkert. You Really Got Me, Van Halen sin coverversjon.
1: Torkil på Radio Rock.
0: Håper du har det bra denne torsdagen. Forholdene tatt I betraktning. Nå går det mot høst, folkens. Men selv om sommeren på hell, så må du ikke slutte å gå på konsert. Og hvis du vil være med på Byline Black I Oslo 10. og 11. september og befinne deg I hovedstadsområdet, så kan du vinne 2 festivalpass her hos meg I dag. Men, ja, hvis du svarer på et jækla enkelt spørsmål da. Ja, jeg bare lurer på det engelske ordet for farga svarte. Det det du skal sende meg på sms, så du med I trekninga. 2033 numre. Skriv kodeord ROCK først I sms'en. Svaret ditt, engelske ordet for svart. Gjerne navn og e-postadresse, så kan 2 Bylarm Black pass bli din. Der skal jo Radio Rock presentere headlineren som heter Djerv. Og her får du Get Jinxed. Monsterhitten fra League of Legends.